0: sɛ ma wɔma nsere sɛnea ɔha ne te fa bia sɛnea bɛbɔ ne te fa bia ɔnyame de mmara ne nna na ɛyɛnaadeɛ ɛyɛ na yɛnte nyame ase sɛ ka yɛbɛte nyame ase a ne yɛhunu sɛdeɛ saa nyame se te a
1: jesus
0: ne yɛtwɛn n'anim a kiɛbɛwo onyame abasa ɛne ne tumi ɛne n'ahoɔden